0: ala iki gibecha la nando timbeni sango, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sango.
1: Ala pika singa iyo na kundu ti stop atene ti dafona nonde ke luka. Awago singa ti e, ayeke da ti banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili.
0: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58. Walanga nando banda tere Facebook Radio de Keluka tire Fondation Hirondelle.
1: Ala zia a anda ala pepe ikwe oko itiri bira na teneti asyuna sango.
0: Stop Atene, mbeni pialo si dafono nande Keluka, mamoko na Union Européenne, nga na coopération Suisse.

Nga kuna penzeni balusho Namba iti uampende Ikodroni buzu mawana tene bized Ibarala kadeste Alu olala Arizona iti tene inala epika patara la swape Waranyen ikomprendra pe Nala insiste iba

0: afa nzoni limoti ndo kwa nimbeni pepe
1: wa ti lege asara lege asara na legeni ti tene lege du propre asa presque 10 ans 20 ans chaque lege tene onem asara la pepe
0: awa kusala ti ndo kwa ti onem souci ya ngati leke lege so ayida pepe ti tene ala sa tene na singa ti na nduti kasango leke ngo lege so ida betela so e ke na ngusa ki use balusa ndo use singo bia ti kodo ti bi afrika azianga ti leke ngo alege so 6 kilometre ni asara baluku na gbata ti bongi andaka mingi chambi na lege nsusi ya leke na ti gbata ni awa bi afrika ki kasani mingi ayeke tapande ti lege ti madu susi yeke na ti gbavaka oku ti gbata ti bongi na mango awa bi afrika so ngu bia ayeke be mendo na ndö ti lege susi andokua ni ayeke leke mbeni pepe ye so asara si ayeke mu pasa na mingi ti andokua ti leke ngo lege ni ti tene ala sara ye so si be ti ala aye
2: I gafade so na mungo maboko ti ndokua ti mu biso ayeke na be ti leta pepe uru na ala so ayeke de aketa yaka na mbage ti bimbo hunga na kukulu
3: lo guda ti tene lo mu na ala ale ti kobe nga na kungba ti tene ala dene yaka ni si asara si ale ti kobe ti ala ni ama na uzu sango ti alexia félix yangwanje
4: ayeke na mbage ti cité espoir si amu na ala appel u awuzwa nga na ngwangwa ti kobe mbengbi ala so ayeke fâ yaka ti kite ngbe na mbage ti vaka ti gborota kami oko ti ala akiri singila na bongo biso ayeke na gbe ti leta pepe so
5: dese lu cocombre tomate céleri persil kugbeli ka sara gbudua pinard kue sara ngba ni mingi no alingbi ka ape parce que tongana ivele saka ni ka so i saka gini gi kete ma ya si mabâ ong uru la lo ga la so si lo ga lo aide la so i si tene siti ni ka ma kono
4: rita nga kue afa so be ti lo ayeke na ngia si lo fa nga na mbage e akpale so si ala yeke wara na ngoi ti sango kusala ti ala
6: manche ni apeut ti sara tonte acocombre atomate asalade e puis agbudua e pinard kue yeke lo même andongo kue yeke lo bon difficulté ti e ge nga ti problème ti matériel ti kua ni e puis ala ba distance ti ngu so yeke 204 ti ga ti to yeke na problème si fa yeke moto pompe ayeke da so ayeke aide e ka pepe ti de yaka ni akono en même so ala si ala bani so
4: rodrigue yombe mokonzi ti vaka ni afa nga so mungo maboko so ayeke ye so fa de amaraîcher ni akula lo hunda na ala ti tene ala sara kusala na agba so nzoni
7: aye so ala yeke kua ti mo depuis na ngu na le rapport na ye ti yaka sango jardin abesoin auti so na alingongwa so ala mu so ayeke anzo na ngongwa tongombela ni aye ti tene vraiment mbi tene na aita tongana amu na mo ye ti tene mo sara na kusala so mo e sara ti tene mo sara kojo
4: akungba ti yaka so si amu na azo so amu nga na ala so si ayeke na mbage ti kukulu ndani ayeke ti tene amu maboko na ala so si lani angu so apika na gbata ti bongi nga na ndo so angorolo si asuku amu ayaka ti ala alingbi ti mu maboko na ala si alingbi ti sara kusala nzoni
2: sango ti awangoro agone e na mbage ti mbata na ya ti lalo ba e tënë ti so ala so ayeke ndoye ngia ti wangoro ndali ti ndembo ti gere ka yeke gi be ti ala tënë ti so suli gbi ayeke tambula na legeni ape
3: asara laso agba ti anze si ala yeke mbeni kapa ti tingo tere tënë ti ndembo ti gere pepe asara nga si ala so ayeke ta ndembo ni ala yeke ta ndembo pepe si aniveau ti ala yeke kiri na poko sango ti destin ndembo ni awili kon so ayeke na tambula ti kusala na mbata
8: laso ndo ti pikango ndembo ti gbata ti mbata ayeke apiri si asuku amu ndo ni kue tënë ti so aninga mingi awangoro ni apika ndembo na le ti londo ni pepe na mango ala so ayeke na ndö ti suli ti pikango ndembo ti gere na mbage gi ala fa so pikango ndembo ti gere so alu ti tënë ti agbakuru ayeke pepe wolf lingombe ayeke na ndö ti suli ti mbata
9: amu lenge ayeke na nzara ti sara tene talon ti ala avancé mingi mo wara aballon mo wara afilet na asifle aye so atia e mingi na mbage ti